izindawo ezahlukahlukene bathi ke sekuyiso isikhathi ke sokwenza ushintsho komasipala abakhulu nabancane njengoba ke iningi labo ke omasipala benembiko engamehle ke emabhukwini kamcwaningi mabhuku kuzwe lonke abanye ke omasipala kuvela ukuba ke bayahluleka ngamalengiso okusebenzela imiphakathi kanjalo ke nokuphatha izimali umholi weqembu le-Economic Freedom Fighters EFF ngamafuphi uMnumzane uJulia Somalema uthi ke umasipala ke wesifunda uMgungu Ndlovu sekuyisikhathi sokuthi ke uphathe umuntu omusha futhi ke unezinhlelo ke ezinhle ke zentuthuko yomphakathi ungeke athathe ke isikhathi eside ukwenza ke ushintsho emphakathini uMalema usho ke konke lokhu njengoba ke bekade ehambele ngaphansi kwawo kulo masipala ngenhloso yokuyonxenxa kamalungu omphakathi ukuba ke asebenzise ke usuku langomhla ka-4 ukukhetha ke iqembu kwelona lona ababona ukuthi ke lizokwazi ke ukubamela ezintweni eziningi.